На Радио Рубин са твои най-любши хити с табо въз дан. При теби дома. На пути и на дело. Радио Рубин. Твои най-любши хити.